Lamaroso na connect FM ngene mami. Eno Mary eko apramo do abembo mama. Onenye mbarofo hone hen. Eno Mary no kun efinense mense wada no kunafo. Nyame yadoma no so no kun ni piesin oyenye fidoro be. Wo hen do hospital junction. Meme na dan funsie sum no bokodo wo.

Ketechi live on Connect 97.1. Akwana ya sana ba mfanda asika sema we tumi twanem. Ma koma ba. Bisi nkoma ema edubuafo. Edumo esteem inadmo. Se pei. Ma cheche ne kam.